0: Публицитате.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000 Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
5: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
11: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
12: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
14: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
14: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
9: tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, EcoStart, tradițional, Alex Nistiriuc alături de voi. Ca de obicei, multă muzică bună, horoscop, buletin meteo, calendarul zilei, știri, tot ce vă doriți în cadrul acestui matinal, totul doar pentru voi. Dragii noștri, vă îndemn să păstrați frecvențele în orele ce urmează, iar eu voi încerca să vă mențin alături pe frecvențele noastre. De asemenea, vă reamintesc că în câteva zile, nu știu, poate chiar azi, poate mâine, poate de săptămâna viitoare, vom începe concursurile noastre matinale, unde veți putea obține două bilete la concertul lui Ricky Martin din 12 iunie aici la Chișinău. Prieteni, dacă doriți să fiți prezenți la unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii, Eco FM îți oferă șansa să câștigi invitația pentru tine și pentru persoana dragă. Deci vom pune în concurs câte două bilete. Ce trebuie să faceți? Trebuie să puneți like paginii de Facebook Eco FM, de asemenea să faceți share anunțului de pe Facebook, ascultați Eco FM și fiți atent atunci când vom anunța concursul. În momentul anunțului sunați direct la 0220094 87 și desigur ne spuneți piesa preferată. De asemenea, discutăm despre Ricky Martin și veți câștiga două bilete pentru acest concert extraordinar din 12 iunie. Eu vă îndemn să rămâneți pe frecvența Eco FM și desigur să telefonați, să reacționați atunci când auziți semnalul concursului aici pe frecvențele postului nostru de radio. Vă spun bună dimineața și haideți să începem cu Ricky Martin această dimineață frumoasă, plină de soare.
0: EcoStart, vocea verde care te pornește.

0: ritmuri latine, latino de dimineață, prieteni, aici pe frecvențele postului de Radio Eco FM. Mai ascultăm puțin. A fost Ricky Martin. Eu vă invit să participați la concursurile noastre, pentru că în total postul de radio Eco FM va oferi 10 bilete ascultătorilor noștri pentru a fi prezenți la acest mega eveniment unde va veni megastarul Ricky Martin. Prieteni, este ora 8:14, buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara, fără ploi, maximele termice vor varia între plus 15 și plus 20 de grade, iar cele minime plus 5, plus 10 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km pe oră, umiditatea aerului va fi de 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 5, plus 15 grade, în centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între plus 8, plus 18 grade Celsius și în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prima idee care prinde viață de fiecare dată când intru în emisie și vă spun bună dimineața este să fim alături dragii noștri. Ascultați postul de radio Eco FM. Haideți să vedem astăzi 14 mai prin ce este important această zi pe parcursul istoriei, ce s-a întâmplat, ce evenimente, de ce evenimente a avut parte ziua de astăzi. Deci urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1742, înceta din viață Radu Tempea II, protopop al românilor ortodoxi. În 1859, Austria restabilea relațiile diplomatice cu Principatele Române Unite, recunoscând în fapt dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și țării românești. Anul 1913 era creată Fundația Rockefeller printr-o donație a lui John D. Rockefeller în valoare de 100 de milioane de dolari. 1944 se năștea cineastul american George Lucas, creatorul seriei Războiul Stelelor. 1955, prin pactul de la Varșovia, se înființa alianța defensivă a 8 state comuniste. 1959 se năștea cântărețul francez Patrick Bruel, iar în 1963 statul Kuwait se alătura Națiunilor Unite. 1981, Dumitru Prunaru zbura în spațiu la bordul unei nave Soyuz, iar în 1984 se năștea antreprenorul american Mark Zuckerberg, cofondator al rețelei de socializare Facebook. În anul 2012, un seism cu magnitudinea de 6,2 se producea în America de Sud, la frontiera dintre Chile și Peru. Anul 2015, filmul românesc Un etaj mai jos de Radu Muntean avea premiera la festivalul din Cannes. Tot în acest an, înceta din viață muzicianul american B.B. King, iar în anul 2017, Emmanuel Macron își prelua mandatul de președinte al Franței. Anul 2019 murea Graham Piquet, cea mai cunoscută pisică din lume. Și anul 2020, bilanțul pandemiei atingea pragul de 300.000 de decese asociate COVID la nivel mondial.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc. Publicitate.
1: 06.000 Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000 Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: bun. Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9 MHz.
1: Prieteni, este ora 8:37 de minute. Vă spunem bună dimineața de pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm ce ne spun astrele pentru ziua de astăzi. Deci urmează horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi ai ocazia să valorifici creativitatea, la muncă vei fi motivat să finalizezi sarcini importante, totuși în plan personal fii atent să nu te impui prea ferm în discuțiile cu cei din jur. Taur, dorința de stabilitate te ghidează, dar un eveniment neașteptat îți poate pune răbdarea la încercare. O discuție sinceră cu partenerul te ajută să clarifici un conflict mai vechi. Gemeni, astăzi energia zilei te încurajează să te concentrezi pe relații sociale. O conversație cu un coleg sau prieten îți va aduce o idee valoroasă care îți va îmbunătăți planurile. Rac, familia continuă să fie o prioritate, dar astăzi ai șansa de a rezolva o situație tensionantă. La locul de muncă, succesul depinde de organizarea ta, așa că ține-te de plan. Bine, următoarea piesă, prieteni, ne reauzim puțin mai târziu.
0: Eco Start la Eco FM. Eco FM.

Continuăm matinalul nostru cu următoarele patru zode și anume Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, este momentul să-ți pui talentele în valoare, fie într-un proiect profesional, fie printr-o activitate creativă. Ai grijă să nu îți impui punctul de vedere prea mult în relație cu ceilalți. Fecioară, ziua aceasta te îndeamnă să înveți și să-ți perfecționezi abilitățile. La locul de muncă, succesul depinde de atenția la detalii, așa că nu lăsa nimic la voia întâmplării. Balanță, simți nevoia să-ți exprimi sentimentele și să clarifici aspecte importante din relațiile tale. O veste legată de carieră îți va oferi motivația necesară, dar ia-ți timp înainte de a lua decizii mari. Scorpion, astăzi pasiunea și determinarea te ajută să faci progrese importante în proiectele tale. Totuși, fii atent să nu te epuizezi, deoarece resursele tale ar putea fi consumate rapid. Următoarea piesă pe frecvențele noastre este ora 8:46.

O piesă excepțională care îmi place foarte mult, prietene, m-a ascultat, noi mergem mai departe, urmează Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, te concentrezi pe găsirea unui echilibru între muncă și viața personală. O discuție deschisă cu cineva apropiat îți va oferi claritatea necesară pentru a lua decizii importante. Capricorn, ai parte de provocări în carieră, dar dispui de resursele necesare pentru a le depăși. În plan personal, caută sprijinul celor dragi și nu te izola când ai nevoie de ajutor. Vărsător, ești în centrul atenției, iar ideile tale pot inspira și pe ceilalți în relațiile personale. Exprimă sentimentele într-un mod clar și sincer pentru a evita orice confuzie. La final, Pești, este o zi bună pentru introspecție și pentru a asculta ce îți spune intuiția. În carieră vei fi mai eficient dacă îți organizezi timpul cu grijă și îți prioritizezi sarcinile. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Vă reamintesc, suntem în data de 14 mai, anul 2026. EcoStart aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Minelli. Ne reauzim în ora următoare cu știri. Stați aproape. Bună dimineața!

0: EcoStart, vocea verde care te pornește. Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
7: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
14: EcoStart la Eco FM.
13: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, vă spun bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ca de obicei, în următoarea oră venim cu știri actuale. Președinta Maia Sandu a efectuat miercuri o vizită de lucru în Isporeni, unde a avut întrevederi cu cetățenii și primarii din raion, discutând despre dezvoltarea localităților, siguranța copiilor și în mediul online și reforma administrației publice locale. La întrevederea cu locuitorii, șefa statului s-a referit la nevoile comunităților și soluțiile necesare pentru dezvoltarea localităților și îmbunătățirea condițiilor de trai, inclusiv prin valorificarea beneficiilor integrării europene. De asemenea, cetățenii au avut ocazia să semnaleze probleme cu care se confruntă în localitățile lor. La liceul teoretic Boris Cazacu a avut loc o nouă rundă de dezbateri privind riscurile din spațiu digital. Discuțiile s-au axat pe necesitatea protejării copiilor pe internet și promovarea unui comportament responsabil în mediul online. Elevii au vorbit despre experiențele lor în mediul digital, fiind analizate și modalitățile prin care poate fi asigurată navigarea pe internet în condiții de siguranță. Reforma administrației publice locale a fost principalul subiect al întrevederii cu primarii din raion. În acest context a fost evidențiată importanța unei comunicări eficiente cu cetățenii privind schimbările planificate și beneficiile pe care acestea le pot aduce comunităților locale.

Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, 15 minute peste ora 9. Continuăm cu știri. Instalarea unor stații automate de monitorizare a calității apei la intrarea fluviului Nistru în Republica Moldova, în zona satului Naslavcea, este o măsură necesară pentru depistarea rapidă a eventualelor cazuri de poluare. Acest lucru a fost menționat în cadrul audierilor publice privind gestionarea sustenabilă a bazinului Nistrului, organizat pe platforma parlamentară. Subiectul a fost discutat în contextul incidentului ecologic produs în luna martie în regiunea Novodnestrovsk din Ucraina, când râul a fost poluat cu produse petroliere. Reprezentanții Ministerului Mediului au declarat că, deși impactul major asupra teritoriului Republicii Moldova a fost evitat, este necesară consolidarea mecanismelor de monitorizare și alertă timpurie. În cadrul audierilor, experții și reprezentanții ai societății civile au tras atenția că o stație automată instalată în Lana Slavcea ar permite intervenții rapide în caz de poluare accidentală. În replică, Victoria Grati, secretară de stat din cadrul Ministerului Mediului, a declarat că se analizează deja posibilitatea procurării și instalării unui astfel de sistem, care ar funcționa mai mult ca o metodă de avertizare timpurie, fără a substitui însă analizele de laborator. Ministerul Mediului a prezentat și date privind implementarea planului de gestionare a districtului hidrografic Nistru pentru perioada 2025-2030.

Prieteni, ne atragem aer în piept și ascultăm postul de radio Eco FM. Dragii noștri, în cele ce urmează mergem la Ungheni. Primăria municipiului Ungheni va lansa în premieră o emisiune de obligațiuni municipale în valoare de 10 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere. Inițiativa face parte din proiectul Consolidarea Capacității de Reziliență a Autorităților Publice Locale. Proiectul presupune dezvoltarea capacităților autorităților publice locale de a accesa și gestiona finanțări pentru proiecte de dezvoltare locală, precum și consolidarea rezilienței comunităților în contextul procesului de integrare europeană. Proiectul realizat cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova prevede sprijinirea administrațiilor locale în emiterea obligațiunilor municipale, accesarea fondurilor europene și îmbunătățirea managementului funiciar local, îmbunătățirea managementului financiar local. Primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabi, a declarat că obligațiunile municipale reprezintă un instrument modern de finanțare care va permite administrației locale să implementeze mai rapid proiecte de infrastructură fără a crea presiuni suplimentare asupra bugetului local. Potrivit proiectului de decizie elaborat de Primăria Ungheni, resursele atrase prin emisiunea de obligațiuni vor fi utilizate pentru construcția și reabilitarea drumurilor locale. Ne bucurăm că Primăria Ungheni se alătură clubului emitenților de obligațiuni municipale, care devine deja un instrument indispensabil pentru finanțarea proiectelor de infrastructură pentru primăriile din țara noastră, a declarat Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent Expert Group.

0: Publicitate. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: 35 de minute trecute peste ora 9, prieteni, la Chișinău va avea loc o ediție, o nouă ediție, mai bine spus, adunării cetățenești, în cadrul căreia 50 de cetățeni din întreaga țară vor fi consultați și vor formula recomandări privind reforma administrației publice locale. Evenimentul se va desfășura în două etape, în perioada 16-17 mai și 30-31 mai 2026 și este organizat de Parlamentul Republicii Moldova în parteneriat cu Parteneriatul European pentru Democrație și Centrul de Politici și Reforme. Potrivit organizatorilor, participanții au fost selectați astfel încât să reflecte diversitatea societății, incluzând persoane din diferite regiuni ale țării, categorii sociale, grupuri de vârstă și comunități lingvistice. Pe parcursul celor două weekenduri de lucru, cetățenii vor participa la sesiuni de informare, discuții cu experți și reprezentanți ai administrației publice locale, precum și la dezbateri facilitate. În urma acestor activități, aceștia vor elabora un set de recomandări privind modul de organizare și funcționare a administrației publice locale. Recomandările finale vor fi transmise Parlamentului Republicii Moldova, inclusiv comisiilor de profil și fracțiunilor parlamentare, pentru analiză și eventuale acțiuni ulterioare.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: prietenă, piesa se numește Life, ce ar însemna în română viață. Multă viață vă urez și eu, voi, dragii noștri, și vă îndemn să păstrați frecvențele noastre. Este ora 9:45. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot care a traversat frontiera de stat din direcția Mogileu-Podolsk, regiunea Vinița, spre satul sau Caraionu-Ocnița. Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional, transmite mai. Amintim că o dronă a survolat ieri spațiul aerian al Republicii Moldova după ce a traversat frontiera de stat din direcția Mohilov-Podolsk, regiunea Vinița, spre satul Sauca, Raionu-Ocnița. Aparatul de zbor fără pilot a fost detectat la ora 16:05. Mai târziu, drona a fost observată de localnici deasupra municipiului Bălți, deplasându-se spre Raionu-Ungheni, apoi spre Hâncești, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești. Spațiul aerian din zona de nord și centru a Republicii Moldova a fost temporar închis.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco

0: ești în viața mea.
1: Prea ne-am ascultat-o pe Ioana Ignat și Emilian cu piesa Lumea ta. Continuăm cu știri de actualitate. Poliția de frontieră informează că la această oră, la punctul de trecere a frontierei Leușeni, se înregistrează trafic majorat de călătorii și mijloace de transport aglomerat. Este direcția de ieșire din Republica Moldova. Poliția de frontieră precizează că sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, fiind aplicată procedura revers pentru asigurarea activității la capacitate maximă. Recomandăm participanților la traficul transportului să opteze din timp pentru traversarea punctului de trecere a frontierei Costești, Leova sau Cahul, transmit autoritățile de frontieră. Prietene, rămâneți alături de noi, 7 minute ne despart de ora exactă. În ora următoare venim cu declarații din prima sursă. Bună dimineața, rămâneți alături de noi.
2: 3, 2, 1. Și Eco FM. Echilibru ecologic

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte. Medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am intrat în cea de-a treia oră aici la EcoStart. Continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul unei conferințe de presă după ședința guvernului, ministrul Sănătății Emil Ceban spune că a aflat din presă despre perchezițiile de la Spitalul Raion al Florești, unde mai mulți angajați sunt suspectați de corupere pasivă și trafic de influență.
2: Am fost în Florești, am inspectat spitalul din Florești, am inspectat centrul de sănătate din Florești, am avut întâlniri cu oficiile spitalului, deci tot aceste lucruri se ocupă organele corespunzătoare, ei își fac lucrul său, noi condamnăm și o să lucrăm, o să susținem acest lucru într-așa un mod ca să nu se repete și să dispară din sistemul de sănătate aceste elemente urâte care nu fac față Ministerul Sănătății, nu fac față instituției și vreau să vă spun că ceea ce am văzut de când sunt ministru din toate spitalele raionale pe care le-am vizitat eu, am văzut un spital deosebit, am văzut un spital aranjat, am văzut un spital foarte bine organizat, un spital bine menajat și deci și sigur că am rămas discurajat de ceea ce am văzut și eu. Ca și fiecare din noi, am aflat din presă că acestea sunt 3-4 persoane care deci, centru consultativ și cei care se ocupă cu certificatele medicale, certificatele pentru conducătorii auto.
1: A fost ministrul Sănătății Emil Ceban.
0: Asculți EcoStart

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În una dintre emisiuni la Realitatea TV, europarlamentarul Sigvret Mureșan a declarat că Republica Moldova va primi fonduri de preaderare din partea UE.
1: Am început munca în Parlamentul European să decidem bugetul Uniunii Europene pentru perioada 1 ianuarie 2028-31 decembrie 2034. În această perioadă, Republica Moldova va primi fonduri de preaderare, la fel ca orice stat membru. Câți bani va primi Republica Moldova? Încă nu știm. Este un fond european de peste 40 de miliarde de euro destinat tuturor statelor candidate. Și din acest fond vor reveni bani fiecărui stat candidat. Iar noi, Parlamentul European, am cerut două lucruri. 1. Am cerut o creștere a acestui fond cu 10%, considerând că avem nevoie de mai mulți bani, deci încă câteva miliarde de euro în plus pentru toate statele candidate, și am cerut ca fiecărui stat să fie alocată o sumă precisă. Pentru ca Republica Moldova și celelalte state candidate să știe în avans care e suma care le stă la dispoziție dacă negocierile progresează bine, dacă implementează reformele. Dar spune doar, iată, acesta este fondul mare de 40 de miliarde, vedem mai târziu cât va alocăm, poate fi mai mult, poate fi mai puțin, nu cred că e cea mai bună variantă. Eu sunt negociatorul și

0: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Hei, putem vorbi?
2: Cine?
1: Eu sunt afacerea ta.
2: Ok, asta e ciudat.
1: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: frecvența care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder, într-un interviu, a afirmat că reforma din sectorul forestier înseamnă o administrare mai eficientă, mai multă transparență și resurse direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie, în păduri și către oamenii care lucrează în teren.
2: Consider că salariul este mult prea mic pentru cineva care își face treaba. De aceea, noi în cadrul reformei am spus foarte clar. Reforma, în general, vizează funcțiile de conducere, funcțiile care, cel puțin, sunt cea mai mare, să zicem, risipă de fonduri din domeniul silvic. Deci acolo sunt unde există aparat administrativ, mașini, mult combustibil, deci pentru a întreține aparatul. Nu neapărat că ei sunt răi, dar putem eficientiza din aceste resurse, care la această etapă vor fi 82 de milioane de lei doar economii. Deci aceste resurse vor merge pentru a majora salarii la cei care muncesc propriu-zis. Dacă sunt alții care încalcă și care nu respectă și nu își iubesc meseria și fac altceva decât sunt ei responsabili să facă, atunci mai bine e fără ei. Deci mai bine lucrăm cu un personal mai mic, dar care își face munca bine. Decât să înțelegem sau să fim bine, hai că o să-i demitem pe ăștia, dar cu cine lucrăm că nu sunt alți. Bine, o să se găsească, credeți-mă. Mai bine lăsăm pădurea o perioadă negestionată decât să o tăiem sau să dispară.
1: A fost ministrul Mediului Gheorghe Hajder.
0: Frecvența ta. Este Eco.
3: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Sâmbătă Chișinăul va găzdui Festivalul Familiei. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, vorbește despre însemnătatea acestui eveniment.
2: Noi celebrăm Ziua Familiei în fiecare an, pe 15 mai. Festivalul face sâmbătă, pe data de 16 mai. Este o zi internațională care este celebrată și în Republica Moldova. Mesajul din acest an este familie, inegalitățile și bunăstarea copiilor, și ceea ce vrem noi să transmitem prin acest festival este că toate familiile contează, indiferent care este structura lor, fie că este vorba de mamă, tată, bunici, familia extinsă, bunei, sunt copii care nu au părinți și sunt, de exemplu, în asistența parentală profesionistă, sunt crescuți de alți părinți. Deci, până la urmă, este important să celebrăm familiile în toată diversitatea și forma lor. Ceea ce noi o să încercăm și în cadrul acestui festival să transmitem și să oferim familiilor din Moldova sunt cursuri de educație parentală, că acest lucru este important și vom avea chiar o zonă unde va fi dedicată acestor cursuri, unde părinții, în funcție de vârsta pe care au copiilor, fie că este vorba de bebeluși, fie că este vorba de copii mai mari sau adolescenți, pot discuta cu specialiști cum să facă față provocărilor, cum să îngrijească de un copil mic sau cum să facă față provocărilor unui copil adolescent, pentru că atunci comportamentul se schimbă. Noi nu învățăm nicăieri cum să fim părinți. Da? Nu învățăm nici la școală, nici la universitate, dar nu neapărat poate este cea mai bună alegere. Ca să devii părinte trebuie să ai cunoștință și iată prin aceste cursuri care și în cadrul festivalului, dar și la nivel național încercăm să le extindem, vrem să oferim șansa părinților să învețe să fie părinți mai buni, să fie părinți care oferă respect copiilor, fără violență, comunicare non-violentă, fără bătaie, și să crească o generație de copii sănătoși și fizic, dar și mental.
1: A fost ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru.
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Stelieco. Sângerei, 100,2 MHz.
1: Stimați radioascultători, iată ne ajungi și la finalul Ecostartului de astăzi. Alex Isteriuc mă numesc, vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe parcursul Ecostartului. Cedez emisia colegii mele Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. Cu mine vă reauziți mâine de la 8. Numai bine!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 11 și 12 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu, este cool să fii eco și în această zi superbă de joi. Nu uitați că astăzi se bea cafeaua sau capucina cu scorțișoară ca să aveți noroc și mulți bani. Tot astăzi vorbim despre Moldova, care a cucerit două medalii de bronz la Europeanul de lupte greco-romane din Bulgaria. Așa, tot astăzi vorbim despre cât vor costa taberele cu sejur de zi și tot astăzi vorbim despre sare. Se pare că medicii avertizează despre creșterea riscului de deci de hipertensiune arterială și dacă consumăm sau nu prea multă sare, vă zic în scurt timp. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Galbinare licopifolie.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Gordinești, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele stâncoase, calcaroase, poinile stepizate, rariștile de păduri, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri pe o suprafață de 2-5 metri pătrați cu abundența 2-3 și înălțimea de până la 80 de centimetri.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor, deteriorarea structurii comunităților ierboase, ca urmare a bătătoririi prin călcare a pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită, ponto panonică. Specie, xerometofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în mai-iunie. Este polenizată de insecte. Fructifică în iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației peisagistice La Castel. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea și protejarea unicului loc de creștere a speciei. Teritoriul rezervației peisagistice La Castel, în valea râului Racovăț. Respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervației peisagistice. Depistarea locurilor noi de creștere.

Lor, temperaturile vor ajunge până la plus 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 5 grade Celsius. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 5 grade. În sudul țării vom avea parte de 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 7 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 18 grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 7 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.

0: Publicitate.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: 6.000-1.000.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
3: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
4: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11 și 38 de minute, am revenit la voi cu noutăți bune, fantastice. Sportivii moldoveni Vadim Țarelunga și Vladislav Duminica au cucerit medaliile de bronz la campionatul european de lupte greco-romane U17, desfășurat la Samokov în perioada 11-17 mai. La categorie de până la 60 de kilograme, Vlad Duminica l-a învins în calificări pe românul Alexandru Ilie Lungu cu scorul de 6-2. Ulterior, în recalificări, Vlad Duminica l-a învins și pe azerul Elmir Karzakov cu 8-0. În lupta pentru bronzul european, moldoveanul a trecut de croațul David Koch, scor 10-1. Rămâneți aproape și felicitări Moldovei și sportivilor care au luat și au cucerit două medalii de bronz la europeanul de lupte greco-romane din Bulgaria. Ne mândrim cu ei și felicitări încă o dată. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: Hit Music. Ministerul Sănătății lansează săptămâna globală de conștientizare a reducerii consumului de sare. Recunoaște, acționează, timpul contează. Pentru a atrage atenția asupra unui factor de risc important pentru accidentul vascular cerebral, hipertensiunea arterială. Potrivit medicilor, consumul excesiv de sare contribuie direct la creșterea tensiunii arteriale, principalul factor de risc. De multe ori, sarea nu vine doar din solnițe, ci din pâine și produse de vanificație, alimente procesate, brânzeturi și mezeluri, gustări sărate. Astfel, pentru a reduce riscul, specialiștii îndeamnă populația să respecte câteva reguli, printre care să limiteze consumul de sare, deci este recomandat sub 5 grame pe zi, să evite alimentele procesate și bogate în sodiu, să citiți etichetele produselor, să gătiți acasă și să folosiți condimente naturale și, desigur, să alegeți alternative mai sănătoase. Reducerea consumului de sare ajută la menținerea tensiunii arteriale în limitele normale și scade riscul de accident vascular cerebral. Astfel, alegerile corecte făcute în fiecare zi pot preveni complicații grave, deci aveți grijă de sănătatea voastră.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
6: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
7: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Am revenit alături de voi, iar peste 20 de pensiuni din țărișoara noastră vor primi turiști cu tichete de vacanță. Programul tichetelor de vacanță lansat de guvern începe să fie implementat în sectorul turismului rural, iar în prezent 22 de pensiuni din Republica Moldova sunt incluse în rețeaua operatorilor autorizați potrivit Oficiului Național al Turismului. Lista urmează să fie extinsă în perioada următoare, autoritățile estimând creșterea numărului de unități participante. Reprezentanții Oficiului Național al Turismului afirmă că unele pensiuni au fost deja aprobate, iar altele se află în proces de autorizare. Antreprenorii din domeniu susțin că programul ar putea contribui la creșterea fluxului de turiști locali și la stabilizarea veniturilor pe tot parcursul anului. În prezent, unele pensiuni spun că depind în mare parte de sezonul cald și de turiștii străini. La fel, accesul în program se face prin notificarea Oficiului Național al Turismului, dacă mai doresc și alte pensiuni să poată activa în baza tichetelor, iar operatorii autorizați sunt incluși în sistemul oficial gestionat de autorități. Mergeți, vizitați, pentru că Republica noastră, Moldova, este într-adevăr frumoasă și avem locuri unde putem să ne relaxăm și noi.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunga râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive, așa îmi place mie să vă ridic bună dispoziție și să aflați doar ce se întâmplă bine în Republica Moldova și în afara ei, pentru că ne-am săturat cam de noutăți negative, dar nu vă faceți griji dacă va trebui ceva să cunoașteți urgent, evident că o să vă anunțăm aici pe frecvența Eco FM. Ce voiam să vă zic, deci în unele zone din nordul Republicii Moldova, rata de prindere a puieților plantate în cadrul campaniilor de împădurire ajunge chiar la 65-70%. Potrivit reprezentanților autorităților și ai ocolului Silvic Bălț, rezultatele depind de pregătirea solului, respectarea schemei de plantare, condițiile climaterice și dotarea tehnică. Astfel, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Bălț al Cancelariei de Stat susține că pregătirea terenului și condițiile meteorologice influențează semnificativ succesul plantărilor. Potrivit oficialului, densitatea plantării permite ulterior efectuarea lucrărilor de ajustare și completare. Deci, puieții se plantează la 70 de centimetri, iar în primul an după plantare se face recepția tehnică, unde majoritatea puieților sunt prinși, iar toamna, după ce deja se trece această perioadă, se face iar inventariera. Noi avem o rată de prindere foarte bună la Bălți, a spus specialistul. Autoritățile susțin că investițiile în tehnică și dezvoltarea sectorului forestier au crescut semnificativ în ultimii ani. Specialiștii consideră că aceste investiții vor permite extinderea suprafețelor împădurite și vor îmbunătăți capacitatea instituțiilor silvice de a desfășura lucrări de plantare, îngrijire și monitorizare în nordul țării. Deci, rata de prindere a puieților ajunge chiar și la 70% în nordul țării, ceea ce este foarte bine și ne bucurăm că vom avea o țară mai verde.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Primele cireșe moldovenești, căpșunele și legumele de sezon au început să atragă tot mai mulți cumpărători în piața centrală, însă prețurile rămân ridicate, chiar dacă unele produse s-au ieftinit față de săptămâna trecută. Potrivit datelor publicate de Administrația Pieței Centrale pentru 13 mai 2026 și pentru astăzi, cireșele moldovenești se vând cu aproximativ 150 de lei kilogramul, iar căpșunele costă în jur de 100 de lei kilogramul. Săptămâna trecută, prețul pentru un kilogram de cireșe ajungea chiar la 350 de lei, iar al căpșunelor moldovenești la 100 de lei. Prețurile pentru legume variază în funcție de soi și proveniență. Roșiile cere se vând cu circa 60 de lei kilogramul, iar alte soiuri ajung la 70 de lei kilogramul. Castraveții pot fi cumpărați cu prețuri între 20 și 55 de lei kilogramul. La fel, kilogramul de brânză de vaci ajunge la 100 de lei, iar cea de oaie costă aproximativ 140 de lei, iar brânza de capră 130 de lei. Ce ține de sticla de ulei de floarea soarelui de 5 litri costă între 155 și 165 de lei. Deci nu trebuie să mai mergeți la piață dacă nu aveți treabă. Eu deja v-am spus toate prețurile aici la Eco FM. Dar dacă vi s-a făcut poftă de cireșe și căpșuni, să știți că pentru cireșe trebuie să scoateți pentru un kilogram aproximativ 150 de lei.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și, dragi șoferi, aveți grijă, mai ales dacă mergeți pe bulevardul Decebal. Ghinion pentru un șofer din capitală, o porțiune de asfalt de pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica s-a surpat, formând o groapă. Autoritățile nu au emis deocamdată un comentariu oficial privind cauza exactă a surpării, însă, potrivit imaginilor video, la fața locului a venit un evacuator pentru a atrage automobilul. Aveți grijă pe unde mergeți, pentru că încă drumurile nu s-au reparat și, în unele cazuri, dacă s-au reparat, se pare că lucrul a făcut așa. A fost făcut, cum zice bunica mea, de muntuială. Așa că aveți grijă, indiferent dacă sunteți pietoni și șoferi, aveți grijă la drum și la trafic și nu uitați că viața n-are roată de rezervă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: 06.000
0: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 06.000
0: Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
7: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
8: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
5: A fost un mesaj de interes public.
9: Hei, putem vorbi?
10: Cine?
9: Eu sunt afacerea ta.
10: Ok, asta e ciudat.
9: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
0: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
12: Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
12: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
15: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 13:07, am revenit alături de voi. Au mai rămas exact 2 săptămâni până ce copiii finalizează anul școlar, iar Primăria Chișinău a lansat oferta educațională pentru sezonul estival 2026, destinată copiilor și tinerilor din capitală. Programul include activități educative, recreative, sportive și culturale organizate în tabere, centre extrașcolare și biblioteci municipale. Potrivit autorităților municipale, în această vară vor activa 17 tabere cu sejur de zi, cu un total de 1448 de locuri disponibile. Totodată, municipalitatea anunță organizarea taberelor constante pentru 6650 de copii, precum și desfășurarea unor programe sportive la care vor participa peste 2000 de persoane. Contribuția părinților pentru un bilet în taberele cu sejur de zi va constitui 594 de lei, ceea ce reprezintă 20% din costul total al biletului. Restul cheltuielilor vor fi acoperite din bugetul municipal. Pentru copiii din categorii vulnerabile sunt prevăzute facilități și bilete gratuite finanțate integral de Primăria Chișinău. Autoritățile au precizat că informațiile privind înscrierile, instituțiile participante și programele complete vor fi publicate pe paginile oficiale ale instituțiilor educaționale și ale subdiviziunilor municipale. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape!
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia este europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudiar Ionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Eu știu de ce nu se mai încălzește. Să știți că ninsorile și temperaturile negative au revenit în mai multe zone din România. La mijlocul lunii mai, la stația meteo de pe vârful Omu, stratul de zăpadă a depășit 180 de centimetri, iar în unele regiuni temperaturile au coborât până la minus 10 grade Celsius. Fenomenul a fost semnalat ieri în mai multe județe, inclusiv Alba, Harghita și Bihor. În masivul Postrăva-Roani încă de marți, iar în pasul Prislop, aflat la granița dintre munții Rodnei și munții Maramureșului, șoferii au surprins imagini cu fulgi de zăpadă și peisaje de iarnă. Meteorologii anunță că vremea neobișnuit de rece este provocată de două cicloane care traversează România în această săptămână. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, țara se află sub influența unei mase de aer rece și umed, asociată unui ciclon format deasupra țărilor Baltice și Belarusului. La vârful Omu, mercurul din termometri a indicat minus 5 grade în dimineața zilei de ieri, iar stratul de zăpadă măsoară peste 180 de centimetri. Meteorologii avertizează că răcirea se va accentua de miercuri după furtunele puternice care au afectat aproape întreaga țară și au determinat emiterea codurilor galbene de vreme severă. Deși temperaturile ar urma să crească ușor spre sfârșitul săptămânii, specialiștii spun că un nou ciclon mediteranean va aduce din nou ploi torențiale și furtuni în weekend. Fenomenul este considerat neobișnuit pentru această perioadă a anului, când în mod normal vremea din zonele montane începe să se încălzească, iar zăpada să se topească.
0: Asculți Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: 13:54, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Ascultați Eco FM în continuare. Iar eu, Irina Surucianu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public. Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Sărar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Dagestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârnet.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Hei, putem vorbi?
4: Cine?
3: Eu sunt... afacerea ta.
4: Ok, asta e ciudat.
3: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
5: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Op de pe un mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbor, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. 06.000-1000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Romo la Eco FM. viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineae integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimeea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bălților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplari. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice, derajul din zonele de cuibărit și cele de iernare, mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în directiva păsări anexa 1, Convenția de la Berna 1979 anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
4: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
5: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok, asta e ciudat.
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
2: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
7: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000-1000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-55 sau pe pagina cna.md.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Hei, putem vorbi?
13: Cine?
12: Eu sunt afacerea ta.
13: Ok, asta e ciudat.
12: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
7: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
14: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale, eventual repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
6: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândit în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuibul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile le depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: 06.000. Construiești, renovezi, modernizezi. Cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit, oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems. 06.000. Colaris Thermosystems. Soluții de termoizolare care merită investiția. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
6: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
9: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
10: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800-555 sau pe pagina cna.md.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
12: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
19: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți când vine seara.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

tinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uite la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

le las în plata lor să speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficientă această sumă?
5: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
6: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 55 sau pe pagina cna.md.
3: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Romo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 6.000-1.000.
0: Construiești, renovezi, modernizezi, cu Colaris Thermosystems economisești inteligent. Până la 31 mai, pentru orice lucrare cu spumă poliuretanică de peste 80 de metri pătrați, transportul este gratuit oriunde în Republica Moldova. Sună acum și cere oferta personalizată de la Colaris Thermosystems.
1: 6.000-1.000.
0: Colaris Thermosystems, soluții de termoizolare care merită.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Vreau să-mi verific sănătatea. Va fi suficient această sumă?
2: Nu trebuie să plătiți nimic. Deoarece sunteți asigurat, toate serviciile de sănătate prevăzute de programul unic vă sunt acoperite.
3: Programează-te la medicul de familie și beneficiază de asigurarea medicală obligatorie. Oprește corupția. Orice condiționări pentru plăți ilegale pot fi denunțate la Linia Națională Anticorupție, telefon 0800 555, sau pe pagina cna.md.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
4: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
7: Asculți Eco FM.

Vești-mi că știi tot. Mă simt desprecată, că mi-a

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare.
1: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Asculți Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 3.